0: na na yenti wano pe
1: eh kachi mema che dikani
0: mejo su bru
1: edisu edisu da wasi aguma pa o ya mayen na dikai na ekwesieda kwesia mso ya un kwesieda na papa so ya un kwesieda eti kwesiedu ya nje se gana kwa de debi kwa ka debi kwesiedu ya meku na ntwi na atum bi kama kuma pa bomma roma fo nyina wasi yehuwa ne mhwefo na sanyo no esan kuma obusianfo wa gana nyina na malisho a ne kwesiedu no ye roma ye die 20th anniversary ntimi ba tu no yele ene obusianfo nyina roma oba joba no obedi bia no ye nyina ye nyina beso ko so e beso e kam kwam kama kama mako cause ono yi no bu siamo ya de pa ilemi eta maso stuga ha ili gana the whole world stuga ya di pa tell you and then then di eta was be
0: yeah na na ira se you you who are me here for Kofi Abraham okay
1: you
0: mati ever ba ma why ya men kan ba ya na na

Ye de ren na kwa ma nyine yase. Na no pe nyame enka ho. Pe me di nyumi e ma. Ye wo fa kwa me ntwi. Ba kwa me ntwi. Na no pe ba bia obi a. Si nyumbi e mami. Ye na kwa ma nyine. Ofa chumbi. Ofa no pe. Ono yire. Why, yeah. I'm going to put my money in a chin.